شمال خبير رمشوخن داو خايقا ريورا قابلوخن الخرزة قال السدني قائد يوم رمشة أربوشي با بسيقومة 15 بيرخد شوى ترائل بوس ريشتا أنا مع إسرائيل مقروان خرزة بهيرتت كلوخن مشميان بتاون عموخن قمت خداها ساعت تومن مورن خدانا بسمتا قدي ساعتي لبيتاي هل ساعت شوى برمشة زمريعة تطليبة كل نسبة إلا وعنا بخادوتا بت مقرون لقار الديوخن تلفون دين إلى أوتشا 8-3-8-8-8-8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-